shisha na nsu ebe twini obe kanche obe kusi die obe gba nwiem obe intafoa na nsu erwade ni ewo honti do be bia no emma muta entu ni erwade na mo amensu.